kolo anya de lota ni fo kuna welu mbido ke weli linjedebe ifo kuna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga so yi